na me beda na di ma kire we bravo dada hu di asaka kra wo fie we basa me chiro senti ayeshia wa sa oba hello FM aye we ade ye oh musi ye we ade ye na yade ye ni binise e bide ko bre no